çığırımı yok urdunla bahala mulen guna çoğlava mörkü yezun yoya dunla ya la la la mi lo la zindi ya ongardan gujelin juri na gula la mi lo la zindi ya ongi çajar jaze karna mani kula la mi lo la zindi ya ongi çoterin gılava şazgı zuri la la mi lo la zindi ya ochi gaza zekka sambi zungu la la mi lo la zindi ya çığına çıngdi çıngdi çimara hopku la la mi lo la zindi ya ongi zarki jelin juri na gula la mi lo la zindi ya ongi gde cha cha zekka zekni gula la mi lo la zindi ya ongi çoterin gılava la zik zugu la la mi lo la zindi ya çikin digma zekka sambi zungu la la mi lo la zindi ya çinye mangdi mangdi şurla ki gula la mi lo la zindi ya diye ongi zandıv jeli juri na gula la mi lo la zindi ya ongi laga zekka çıngra nil gula la mi lo la zindi ya ongi çoterin gılava dünzik yi gula la mi lo la zindi ya çiha çıngra zekka sambi zungu la la mi lo la zindi ya ochu hoş tukuri tukuri sen tukuki gula la mi lo la zindi ya diye